0: yang semakin popular di negara kita. Makanan ini terdiri daripada beberapa jenis, antaranya sushi nasi lemak maki, hokkaigai, futomaki dan tomago sushi.
1: Secubit fakta.
0: Sushi diperbuat daripada bahan mentah seperti ikan salmon, sotong atau ikan tuna. Bagi mengelakkan daripada serangan bakteria, sushi yang sudah siap itu hendaklah disimpan di dalam peti sejuk. Paling enak jika kita memakan sushi dengan wasabi, iaitu sejenis perisa yang diperbuat daripada campuran lada pedas, halia jeruk dan sos soya.
1: Secubit fakta.
0: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Cuara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: pengawalan produk kebersihan, sanitizer dan disinfektan. Kawalan dan peraturan. Produk sanitizer tangan, hand rub, disinfektan adalah di bawah kawalan Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi di bawah Akta dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan. Peraturan Ubat 2007, Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007, Akta Racun 1956, Peraturan Penyalahgunaan Dadah 1978. Pengimportan dan penjualan. Pengimport perlu mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum pengimportan sanitizer dan disinfektan dari Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Pengimport adalah dinasihatkan untuk menyediakan sampel atau gambar produk yang jelas dari semua sudut, material safety data sheet, isi kandungan penuh produk untuk membolehkan penetapan kategori yang berpatutan bagi tindakan selanjutnya. Kategori produk kimia. Produk disinfektan yang bukan khusus untuk kegunaan anggota badan boleh dikategorikan sebagai produk kimia. Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung ke bahagian compliance dan perlesenan. Tingkat 1, Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Simpang 433 Kampung Madaras, Lebuh Raya Rimba, atau hubungi talian 2393-298 sambungan 208. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM. Terus bersama National FM, Radio Pilihan.
1: Terus bersama kami di National FM dalam Ekspresi Pagi, 9.36 minit pagi. Ya, Kementerian Kesihatan memaklumkan ya berkaitan dengan hantavirus, iaitu sejenis penyakit zoonotik yang dibawa oleh tikus dan boleh merebak melalui debu tercemar daripada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti. Ya, hantavirus merupakan penyakit yang boleh berpunca daripada pencemaran najis ya, air kencing atau air liur tikus, di mana jangkitan boleh berlaku apabila seseorang menyedut habuk tercemar, terutama ketika membersihkan stor, gudang atau kawasan yang lama tidak digunakan ya. Jadi antara gejala termasuk demam, sakit badan, keletihan dan juga sesak nafas. Jadi sentiasalah kita menjaga kebersihan persekitaran. Gunakan pelitup muka serta sarung tangan ketika membersihkan kawasan berhabuk. Dan pastikan rumah bebas daripada tikus. Jadi nasihat daripada Kementerian Kesihatan ialah untuk sentiasa mengamalkan langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan tangan serta menutup mulut dan juga hidung ketika batuk dan juga bersin. Di samping itu, dapatkan rawatan perubatan ya sekiranya mengalami simptom selepas pulang dari kawasan terjejas. Dan setakat ini audio, tiada kes jangkitan hantavirus dilaporkan di negara kita dan risiko jangkitan kepada orang ramai adalah rendah ya. Apapun, kesihatan bermula daripada kebersihan, cegah sebelum terlambat.
2: Tengok ni, Mr. Roger dah ada kawan dah. See?
3: Hello. Hello. Nama saya Baba. Nama awak apa?
4: Nama saya Maya.

Dan juga turut dimaklumkan ya bahawa hari ini 19 Mei sehingga esok 20 Mei ada kerja-kerja penyelidikan paip air ya di tadahan tangki Sembiling Temburong. Melibatkan sepanjang Jalan Batang Duri, Kampung Sibulubi dan juga dari Simpang Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya. Jadi kawasan terlibat ini juga berkemungkinan ya akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah yang sudah pun berjalan ya. Jadi untuk permohonan pembekalan air tanker, anda boleh hubungi talian darussalam 123.

0: apa ni? Apa ni? Kami galakkan burung likap tak? Kalau orang anu, orang Sarawak menggalakkan burung apa tu? Burung kenyalang ah.
1: Ya, ya. Okay? Ada
0: di sini juga. Adalah anulah yang tadi yang anulah. Kayu kanu. Kayu daripada tu juga. Kita ni kalau

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Zakat Harta. Zakat Harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba kebawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi loji Brunei Fertilizer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Vodafol, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama pada logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Yunisa. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa dan Wei Chin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut juga akan memajukan penyelesaian industri akademik dalam operasi pelabuhan, pelabelan halal dan pengurusan rantaian bekalan produk beku. Laporan dari Tanah Suci. Hotel Prestige Al-Mashair dan Hotel Amjad Al-Jazair antara menjadi tumpuan rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran semasa mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan yang menempatkan bakal haji negara. Peluang tersebut memberi ruang pihak PUJH untuk berinteraksi bersama bakal haji negara. Sementara itu, bakal jemaah haji negara mengikuti syarikat Darul Ehsan dan Darussalam Services Sendirian Berhad baru-baru ini berpeluang berkunjung ke beberapa tempat di sekitar Kota Suci Makkah termasuk Jabal Rahmah, Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Dengan perancangan teratur, aktiviti lawatan tidak menjejaskan waktu untuk bakal haji beramal ibadah. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Dayang Hajah Manisah binti Haji Musa.
2: Di mana dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak. Jadi, pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur.
3: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerjaan kebawah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
4: Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini apa yang kita lihat, semua perjalanan lancar.
0: Kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke beberapa kawasan di Jerudong kemungkinan terjejas Jabatan Kejuruteraan memaklumkan kawasan terlibat di Jerudong 1

iaitu Kampung Peninjau, Kampung Jerudong, Kampung Tagap, Jerudong Park, Jerudong Park Medical Center dan kawasan sekitarnya. Manakala kawasan Jerudong 2 yang bakal terjejas ialah Jalan Jerudong, Kampung Sengkurong A dan B, Kampung Selayon, sebahagian Kampung Tanjung Nangka, Penjara Jerudong dan kawasan sekitarnya. Tangki biru akan ditempatkan di Masjid Al-Amira Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong, Jerudong Park Food Court, Sekolah Menengah Saidina Hussein dan Sekolah Rendah Jerudong. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

0: penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tent ke bawah Julia Mahamle disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Jurutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Julia Mahamulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan Dohala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Julia Mahamulia bertitah menzahirkan penghargaan atau sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Julia Mahamulia dan Tuan Jurutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah ke bawah, Julia Mahamulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atau sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Julia Mahamulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ke bawah Julia Mahamulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Julia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedervoll, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Julia Mahamulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan jalur ASEAN-EU, Negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tujuh strategi kerjasama tersebut. Dalam titah ke bawah Julia Mahamulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Julia Mahamulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan Dohala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Julia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan
pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim yang akan berpusat di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Menteri Pembangunan menandatangani perjanjian penubuhan tersebut pada 23 Ogos 2023 di samping mesyuarat ASEAN Ministerial Meeting on Environment yang ke-17 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Pada 10 Februari 2025, perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN. Dalam usaha negara Brunei Darussalam untuk meratifikasi perjanjian tersebut, instrumen ratifikasi yang ditandatangani Yang Berhormat pada 20 April 2026 dan diserahkan kepada Sekretariat ASEAN sebagai langkah terakhir. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian tersebut akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat tersebut ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi ini menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dan menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Bagi menyokong pusat tersebut, negara menyumbangkan sebanyak $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyuruh ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara tersebut digariskan oleh Ketua Hakim Syar'i pagi tadi pada Majlis Perasmian Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis yang diadakan sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu diadakan di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Sri Utama, Dato' Paduka Sri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar mengongsikan, sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan, termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta atau perintah, mahupun undang-undang prosedur dan aturan yang dikuatkuasakan. Hari terbuka tersebut yang dirasmikan oleh Ketua Hakim Syar'i itu diadakan selama 2 hari sehingga esok. Pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi diadakan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan kerurai hari terbuka. Acara dibukakan kepada orang ramai bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang.
Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Marapat Company Sdn Bhd MPC bagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU.

0: Baik, sudah 3:23 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebelum kita mendengarkan kapsul kunci kata selepas ini, kita ada satu info lagi untuk dikongsikan buat Auda. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bangunan dan pemeliharaan ingin memaklumkan kepada orang ramai, khususnya masyarakat Islam, bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh yang demikian, Auda, bagi menjaga kesucian dan kehormatan kubur-kubur orang Islam di tanah perkuburan Islam berkenaan, maka operasi pengebumian jenazah baharu di tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah ditutup bermula Jumaat 1 Mei 2026 Masih yang lalu. Dalam pada itu, orang ramai masih boleh menziarahi tanah perkuburan berkenaan bagi melaksanakan amalan-amalan yang disunatkan. Juga sebagai langkah alternatif, Auda, masyarakat Islam yang berhajat bagi tujuan pengebumian jenazah masih boleh menggunakan tanah-tanah perkuburan Islam yang berhampiran seperti tanah perkuburan Islam Rangas, Kampung Kiulap, tanah perkuburan Islam Kampung Beribi, tanah perkuburan Islam Alangan Damit, Kampung Tamoy, tanah perkuburan Islam Alangan Besar, Kampung Tamoy, juga tanah perkuburan Islam Kampung Ujung Bukit, tanah perkuburan Islam Terunjing, Kampung Terunjing, dan tanah perkuburan Islam Meritus Kambar, Kampung Manggis Satu. Di samping itu, maklumat mengenai tanah-tanah perkuburan Islam tersebut di atas dan senarai masjid-masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara Brunei Darussalam bolehlah diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama, iaitu di www.mora.gov.bn. Sekali lagi, Auda, www.mora.gov.bn, atau menerusi akaun Instagram rasmi @khiu.brunei. Baik, Auda, terus saja kita bawakan sebuah kapsul selepas ini, kunci kata.
1: Kunci kata, hormat. Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Inilah salah satu perkara yang membuatkan persahabatan lebih indah daripada rasa cinta. Bawa barang ke kedai Cina, kerana itu barang dagangan. Hidup kita biar sempurna, kerana dunia adalah tumpangan. Keinginan untuk dihormati itu terlarang, tetapi menjadi orang terhormat atau dihormati itu perlu kita jadikan salah satu tujuan hidup. Bersikap hormatlah kepada setiap insan, sekalipun dia seorang pengemis. Orang kaya menuai padi, jangan disangka ia berbudi. Orang kita perlu dihormati, bukan untuk disakiti atau menghina diri. Berlaku hormat tidak memerlukan apa-apa bayaran. Akan tetapi, dengan berlaku hormat dapat membeli nilai-nilai kemanusiaan. Kerana sopan santun itu menghiasi segala perbuatan. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup mengundur diri. Semoga berjumpa lagi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: beberapa tarikh penting termasuk proses pengeluaran visa secara elektronik, prosedur kontrak perkhidmatan serta urusan penerimaan jemaah umrah. Pihak kementerian turut memaklumkan langkah tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Arab Saudi dalam meningkatkan kecakapan operasi dan mutu perkhidmatan kepada para tetamu Allah, selaras dengan pertambahan jumlah jemaah saban tahun. Pengumuman berkenaan juga dijangka memberi peluang kepada agensi pengendali umrah dan bakal jemaah untuk membuat persiapan lebih awal bagi musim umrah akan datang. Audah pendengar yang saya hormati, sekian dulu laporan saya kali ini. Sampai jumpa lagi untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Cecubit Fakta.
1: Sushi. Sushi adalah sejenis makanan tradisional orang-orang Jepun yang semakin popular di negara kita. Makanan ini terdiri daripada beberapa jenis, antaranya sushi nasi lemak maki, hokkaigai, futomaki dan tomago sushi. Sushi diperbuat daripada bahan mentah seperti ikan salmon, sotong atau ikan tuna. Bagi mengelakkan daripada serangan bakteria, sushi yang sudah siap itu hendaklah disimpan di dalam peti sejuk. Paling enak jika kita memakan sushi dengan wasabi, iaitu sejenis perisa yang diperbuat daripada campuran lada pedas, halia jeruk dan sos soya.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Ia menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Dulia Mahamlia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Suan itu baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Dulia Mahamlia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan Pra 1167. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kebawah Dulia Mahamulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Dulia Mahamulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wedervoll, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawah Dulia Mahamulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategi kerjasama tersebut. Dalam titah, Kebawah Dulia Mahamulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Kebawah Dulia Mahamulia dan Tuan Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan duhala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pada menjunjung titah perkenan, Kebawah Dulia Mahamulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment, AMME, menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN, ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam yang bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu,

0: menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyuruh negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Ketua Hakim Syar'i pagi tadi semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis diadakan sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Sri Utama, Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan kerururai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. University Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Muara Port Company Sdn Bhd MPC pagi tadi menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, pendidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah SWT. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Daeng Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Daeng Hajah Manisah binti Haji Musa.
1: Dulu tidak ada nusuk, tidak ada apa namanya ni travel agency yang banyak, jadi ialah pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi apa teratur.
2: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Ubaduli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
3: Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini apa yang kita dapat lihat semua perjalanan lancar.
0: Pasukan Polis Diraja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan Baru.

0: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembilan hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kepada duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Balkiyah Muizzaddini wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddini Sa'adul Khairuddin Sultan Danang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatul hajat jami'atan rahimakumullah.
1: Allahu akbar.

Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi. Dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allah.

الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkan pendirian mereka, guncangkan kedudukan mereka.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan Danyang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa, termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027 hingga 2028, serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028 hingga 2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden

Perhimpunan Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wadephul, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti

0: Kecil FM Radio Brunei, pertemuan kita hari ini menerusi segmen Ritma Malam Selasa sudah pun memasuki 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Audio pendengar yang kami hormati sekalian, sebelum kita meneruskan segmen Ritma Malam untuk malam ini, terlebih dahulu disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ditujukan kepada Pengiran Haji Kamarudin bin Pengiran Haji Othman dan Pengiran Haji Ghazali bin Pengiran Haji Hashim serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Haji Yusri bin Abdullah iaitu Pengiran Hajah Rosnani, Pengiran Haji Ahmad telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alirham akan disempurnakan pada malam ini juga. Diminta kepada semua kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang ke Masjid Kampung Pulai dan dimaklumkan juga jenazah akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai. Ada pendengar, untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ditujukan kepada Pengiran Haji Kamarudin bin Pengiran Haji Othman dan Pengiran Haji Ghazali bin Pengiran Haji Hashim serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Haji Yusri bin Abdullah iaitu Pengiran Hajah Rosnani, Pengiran Haji Ahmad telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alirham akan disempurnakan pada malam ini juga. Diminta kepada kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang ke kampung Masjid Pulai dan jenazah akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

0: Jadi itu dia tadi Auda pengisian untuk malam ini. Empat buah kapsul menanti Auda, budaya dan tradisi akan bersama dengan Auda selepas lagu ini. Ini lagu daripada penyanyi tempatan kita, Birin, untuk kita. Terus bersama Nasional FM.
1: Takkan pernah ku tahu.

0: usaha untuk membanteras jenayah yang melibatkan warga asing. Pelancongan adalah penting kepada ekonomi negara itu, tetapi ketibaan pelancong asing masih belum kembali ke tahap pra-COVID. Satu siri penangkapan berprofil tinggi terhadap warga asing baru-baru ini termasuk kes yang berkaitan dengan kesalahan dadah, pemerdagangan manusia dan warga asing yang mengendalikan perniagaan seperti hotel dan sekolah tanpa permit yang sah. Di bawah skim pelancongan Thailand, pengembara dari lebih 90 negara termasuk 29 negara Eropah, Amerika Syarikat dan beberapa negara Amerika Selatan layak untuk melawat Thailand sehingga 60 hari tanpa visa. Iran menerima maklum balas dari Amerika Syarikat mengenai cadangan damai terkini melalui para perunding Pakistan dan rundingan di antara kedua-dua pihak masih diadakan. Dalam sidang media di Tehran, jurucakap Kementerian Luar Iran menjelaskan, walaupun Amerika Syarikat menolak cadangan damai 14 perkara yang diajukan Iran bertujuan menamatkan konflik, Tehran masih menerima penelitian dan kebimbangan melalui perunding. Syarikat Kidana Development kini giat melaksanakan pelbagai projek infrastruktur dan perkhidmatan di Tanah Suci Mekah bagi meningkatkan keselesaan, kelancaran pergerakan serta kesiapsiagaan jemaah haji. Syarikat berkenaan merupakan anak syarikat di bawah suruhan Jaya Diraja bagi Bandar Mekah dan kawasan Tanah Suci. Syarikat itu memaklumkan kepada Arab News, fasa kedua projek kawasan rehat jemaah di sepanjang laluan pejalan kaki kini siap sepenuhnya. Jelasnya, kemudahan di kawasan tersebut antaranya merangkumi ruang tempat duduk, kios perkhidmatan serta lantai getah yang direka khas untuk memudahkan pergerakan jemaah di Mina. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 malam.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya.

telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan Red Plastin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, ada pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 ada dijalankan ya ataupun dijadualkan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang mana bagi anda yang berada di daerah Brunei dan Muara, kawasan terlibat simpang 1800 Jalan Junjungan, Kampung Junjungan dan kawasan sekitarnya. Bermula 8 pagi hingga selesai ya. Manakala bagi anda yang berada di daerah Tutong Pula, di sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layung serta kawasan sekitarnya, bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang 1.30 tengah hari hingga 4.30 minit petang. Dan Auda tepat pukul 7 pagi ini akan dapat Auda ikuti bersama berita perdana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Penandatanganan Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Berhad menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzeddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor-Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor-Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzeddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari, semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan kemarin sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari Terbuka diteruskan sehingga hari ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku, sambutan Jubli Perak Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Reruai Hari Terbuka. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC menandatangani Memorandum Persefahaman MOU kemarin. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama

bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Wei Jianfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut menandakan pencapaian strategik yang penting dan secara langsung menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Kumpulan syarikat Sri Kandi melalui tiga anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sdn Bhd, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Penandatanganan diadakan petang kemarin di UNISA. Kerjasama tersebut menghubungkan pembelajaran akademik dengan aplikasi industri dunia sebenar dengan fokus khusus kepada kepelbagaian industri dan kemajuan ekosistem halal di negara Brunei Darussalam sejajar dengan wawasan negara 2035. Menandatangani bagi pihak UNISA, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Manakala bagi pihak ketiga-tiga syarikat berkenaan diwakili oleh wakil-wakil syarikat berkenaan. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh penolong pesuruhjaya polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munab, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang kemarin mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Bilik operasi Pejabat Urusan Haji Pentadbiran yang terletak di Hotel Snoot Ajiat menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Lebetum bagi PUJH. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan meneruskan sesi lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal haji negara. Dua buah hotel menjadi tumpuan iaitu Hotel Azka Al-Safa dan Hotel Le Meridien. Rombongan juga berpeluang berinteraksi dan mendengar maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi telah mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan dengan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Berita luar negara menyusul selepas ini.

Tokyo dan Seoul bersetuju mengukuhkan kerjasama dalam mendapatkan bekalan tenaga ketika kedua-dua negara bergelut dengan kesan perang Timur Tengah. Kenyataan itu dijelaskan oleh Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi semasa mengadakan lawatan ke Korea Selatan. Semasa perjumpaan, Puan Takaichi dengan Presiden Korea Selatan Tuan Lee Mae-jung menggariskan rangka kerja untuk